0: Ислам, сіздің райым атайымым, осы Дубай шарында 13 миллион долларлық, 12 миллион долларлық инвестиция жалғанда, real estate инвестиция жалған, JPL, JNC деген Trump жақшы районлы бұл миллион алынған, ошол мемлекеттік чиновник, мемлекеттік рамта, директор, тазлық алушы деген чиновник қанты ошол 12 миллион долларға үй сатып алды. Кема ошол бойынша сіздің позицияңыз қандай?
1: Бұл бойынша, топ іштеп отыр. Азап, қуанышты. Бұл жақтың Запорос келгенін келді. Рұсқа Запорос барып түсті бұл.
2: Не қалшы елдер?
3: Иә.
2: Елдер не қалшы?
3: Арғандай. Әлбетте бұл ақиқатсыздық. Де, чы давай. Бұл ақиқатсыздық қачы давай. Не үйреді? Британияның Қырғызстанда елшісі. Отличный пример для своего искусственной журналистики. Вот минусы запоминания, вот терпи освещение важны для общества темы, так полагаемого выступления, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Кыргызстане вносит вклад в развитие демократии в стране.
4: Мұндай демонстрациялар көптен бері бола ле келе. Қаш қайған дәлелдерге қарабай билік жетшерлік шара көрген жоқ. Ел ұңғатты, депутаттар ұңғатты, болғаны президент қана ұншықпады. Али, Қырғызстандағы